Gidineceklı mənəsən, xandeməlisən, ubəlisən, xuda min yara barısan, kiləli canım, kiləli canım, kiləli mən.